0: A primeira mensagem que estamos a trazer aqui é mágoa. É que anda por aí uma grande desinformação e boato. Estes são inimigos da paz e do desenvolvimento de Moçambique. Trazem boato e trazem desinformação para poder distrair o povo moçambicano. É por isso que nós viemos aqui a mágoa. Viemos à província de Tete. Para a partir daqui, de Tete, dizermos a toda a população.
1: Masoko arikwerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Matsiko ya Mozambique na Zimbabwe yalikuoneka kubulira pa chitatu chapindachi kwadikuoneka kuna mabasa mapsa ya kusenza wadabatana kuitira kuonerera mikulo ili mumikano tirikulanga iyo mikulo ya Buzi, Pungwe na Save. Bajense izi iwo waluga kuonerera makamaka zviripo muzvidalingana na kukasenzeswa kwa mikulo iyi jense kuitira kuti mikulo iri mumigano ya madziko aya mairi Mozambique na Zimbabwe wakwanise kusenza wadabatana jense na kuti machinjiro akunza ari kuoneka zvizinji zviri kuoneka uri uzinji uchioneka ndipo paoneka madziko aya mairi yachida kuti pabodzipo wakwanise kuonerera mikulo iyi wachisenza wadabatana na kubudisirwa kwa oneka wachita male na mbuto ibozi inadzika na Institute Olandesh inaonera iyo shamadzi pa male oneka ichibudiswa inakwana kuita iyo shikwe shtanato shamadolari. Muemerero wa utongi mkati ma provincia ine Manika Lorenzo Lindo nde pa kubudiswa kwa mabasa aya oneka chilanga kuti pa kuoneka kwa provincia ino zvinoitisa kuti kuoneke kuchitwa mabasa enzi achibatana na dziko la Zimbabwe zvinse kuonerera mikulu iyi iri kubatana na madziko ya Mozambique na Zimbabwe. Kuzati madiputado ya Asamblea da Republika yalikuda kuti yabudise mabasa pamene yanadikana kuti aitwa kufamba wachifewa mu maprovincia kuitira kuti wabve zvirikuda vazinji kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kubudirira kwa mabasa awo. Ninga zviri kuitwa maprovincia lienso achisenze wadabatana na mautongi ya mimitunhu pabudzipo simbutsa mabasa zvakusiyana-siyana kuitira kuti waone kuti zvipi zvinodikana kuti zvioneke zvichienderera zvichiitwa mukati mwamabasa avo. Alsasia Shoshoma uyo aoneka achiranga kuti Asamblea da Republika iri kuda kuti ikakwanise kudaira chiripo-lipocho icho zvinanga zviri kudiwa na vanhu pabatsipo itira kuti zviitwe mukati mwadziko rense. Kuzati kuleka kuitwa malire ninga munadiwa kuitira mabasa ya zvaupfumi zinyumba na zvinova zvakusiyana-siyana zviri kuitisa kuti kuleke kukwanisiwa apa kukocherwa basa rakucherwa goridhi nhando mukati mwaprovincia ino yemanika. Ninga zvabudiswa pamhene na mutsogoreri wamalire yanadikana kuti aoneke na maonerero akunza mukati mwaprovincia ino yemanika Rafael Manjat aoneka achiranga kuti kupoka kuna kadzaoneka kuti itwa usazanisawa na zimbuto samabasa zinaita basa la kuchera goridhi na awo walikuoneka walikuita mabasa kusiyana-siyana dalingana na zvaupfumi zvinakadikana kuti kaoneke uchigwandirana malire. Aya vadikani ndiya kalimasuku atitikanayo nyamusi uno muchibarwe. Wadikani pakupera kubva masoko aya muchibarwi edinguya kuti svikisisa kusiyana soga soga svikira pazvidziviso kakutoma tobvata kwaitsana na marondo.

Ziva ye comune moseva ti revino ne penuro yerra di Mozambique, emissor provinciale manica studi much moyon. Cosangana quattro quita mangorna sulle shimangwana ne emusi. Owe china mazwech fura iu makumer nerimwem. Emezuno yuachuavo gorra juru jiris ni makur makumer ni matanatu. Zatoena zondo, jinuripangua femba mwe, zemoshara na opa mutoro we chiputukez. A femma on the shrimu shando veriga na opa mutoro we chimanika. Tika vipa utu shitregu zivisu zatina zon. Moshiremwe zivisu kabatere. Ucha zongoro mukana we kusimuza, zimbo zatoena zon. Koshigira bangua gumizi mangwana ni. Mukana mchatira kuna opa mutoro we chiputukez. Nao dzichaverengera kumudzina mukuru nyika kumaputo dzadzo bva ipapo tosimudza dzimbo dzatauya nadzo kusvikira panguva 11 dzimangwanani mukana wekuti munge mocheterera imi akunhawo pamutauro wechipotokazi tikabva ipapo dzozo simudza dzikonza nemi kusvikira dzaitaidzwa 11 nezvidimbu makumashanu zvirongo muna nguva ichazipira mabasa pamutauro wechimanyika anambasa akamirirwa nevetorambirai. Tiri kushana ni na Rosario Domingos. Tiri baviri notiwe ni kutera kwa kanaka.

Ni anakazi anoita izvo naizvozvo zvizvi. Mamuna achitambira mari iri pamusoro pamwanakadzi apa na nda iripo ne. Zvese zvitambo. Wakuti ndiye unonga achiita zvizhinji. Asi tsukuya zvinosunama kuti mwanakadzi ndiye waakutambira mari yakawanda. Mamuna ari kutambira pa mari iri pasi pomukadzi. Basi zvashata chabvondoka. Zvese zvakashata zvemwanarume zvinobuda pabanze. Mwamuna wangu aiti ngomono sikaiti ngokunyangadza. Shpeza aiti yakakwana pano ndini neta shpeza. Iwe kubvira rini zvozvino kwazvo chiita shpeza. Ngozuva rimwe rino iri rokutiwa pamusoro pangu waakureketa maningi. Zvobva zvinoita zvozvino kwazvo. Kazhinji amweni adzimai ano mare pamusoro iri pamusoro pemwanarume. Kuriremedzana kakunda kunoita kushomanani padoko nenguva yakugume unoguma nguva yaanonge achida pamuzipo. Ukatazomubvunza kuti iwe nai nguva dzauroguma dzinoedzinga dzipi dzakona zvikazi kudarekita chinywe ndini ndiri kotsvaka mari. Sore vadiki vodokuradishawo. Kune mizi mizhinji yasunama ngendaa yazvoriremedzana yai. Handiwe ingaingomayo chikwata cho Four Brothers kubva mukati mwenyika yeZimbabwe. Virima kubara kubuda mseso la mirika torzora shine kwa rende dhosh minutush. Garisa nae shwaka nakama mizimu hai.

Padoko ni padoko tako potia panguwa nato odze masikati kinzoraj. Weno zenda kuzwa masoko moshi potukezi ya mnika ne mnika zikunza. Masuno kuchirangu muna izwaro shpiri to kusense na kurukone kapa chita mtunga mruwa mnika ne Msambiki ya Daniel Chap ku provincia ya Niasa. Mafago ya distrito la mfago senzi la chinguwa chapereche. Kusara kumire msa skoma mwe kuti zibane nato odze masikati. Zina malire zvinopera zvese zvozvo kwazvo hakuna chinogara chisikazoperi dambudziko rako rinopera kuchema kwauri kuita kuchapera wachapukutwa musodzi mwana wamai nzara yauri kubatana nayo ichapera kudai ukabata badza ukazorima wai nokusenza ngatisanyeperane hakuna nzara inozopera wakagara pasi zvese zvinouya ngekusenza.

Muna bebi laka nakara amo ni mfura. Hakuna onoda bebi laka shata. Wese munu onoda bebi laka naka. Uye kuzina vunza munu kutihaimu wako mukazi. Rako bebi laka shata. Shibakira chano kuanga dzura. Arimasikati unoona nyeredzi usiku. Arimasikati. Kufunza mkazi wangu waka shata. Ndi wako. Waka shata rewe kwa ntiri waka nagira. Saka kuna unoda bebi laka shata. Sekura shibwe mpuna kisaito ni mbira sika. Akarungama kada kutine. Kutine shitambo shao.

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo dambo jiko. Microcredit Zeferino kanivheti vauya kuzopedza dambo jiko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitopa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare kutanga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzwa zvakawanda kumanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 804-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, banko ropamuzi.

Murimese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngobadambojiko. Microcredit zefereno kana vedi vauya kuzopedza dambojiko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudiride. Via nekopi yechitupa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mobile wetranga pazo pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzvakawanda kwamanibode pa 087-5904-8080 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, Banco Rupamuzi.